0: شاش ما تو دوري قوم
1: يقول لك بالكش هات
0: ما قلت بوجو قا اف بيش بي انجا من ناقته هم امس بور هم جي على قد اودر فوتبول كلوب دو خوازن قزان بكين امس بور دو خواز با شامبيون تيما اودر جي تيما خدي ما تريجي دو خواز خوان شام بده جبر ويجي اف بيش بك بي انجا من ناقته ابي هيجي قول بي باغيتن
1: جراي قول اكو افيت ويا سركانيه وصل لدا جاگ نسری لخس بشاشی از باور دکم لوی دره کام بنیرن نفس عجزای دا گوکچو توره گرای براو دقیق چلو پین زیده چاران دا آوید براستی جی کلچان اکمزن جوش و خروش اکمزن شبو فی پیش برکه یا سبا ناجی پیش بر که دست پیکر یا سبا دا سینان سینان سینان ده چه جم محمد یشیل وگریا دا سیروتا سیروتا ده چه لح بالی خود نره سیروتا ارتا کر بر به جاگنه جاگنه نه چلوه داره حتی قلبان تاها ایدی چاول سر داد ورن نیبه اول گلوه و انجامه به بقده آنا تاها تاها دره جاوید ارچه لوه دره برونو او تادورج لفیک خستو نیبه اول قدام تماشاوان نیجا که دارین عزیزی انترهتا رادیو کردیه انجامه نیبه اول علا گوز اولدین اغدر فتبول قلوب دودو همه سپورتی فعالیت در دو دو براستی جی کلجان اکمزن جوش و خروش اکمزن به سر اکران این ترده کردیه هون تماشه دکن و ترده کردی رادیو ایداجی گهداری دکن گولین پرخشات آویتن حسان علی گول اکا پرخش آویت پشتره جرعی برال گول اکو آویت و دو گولی خوش بو همکاری ببیجن و شاه غولان ان بايا جاگنه غول فکرش استونه کما شوان نجا ل ایدری کلاجان هر کدو چا زیده تر دبه همه سپور گلو و ایرو در که بلیگا سوپر آنا دنی با دویمین ده امی لی بنرن نهاجی بخاطره و دنی با دویمین ده امی دیسال پیش بری و بنرن
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar. Bu takım ruhu, bu mücadele, bu tutku bizden.
3: Serinliği de Sarıyer'imizden.
2: Sarıyer Kola. Bizden hikayeler, bizden tatlar.
4: Ares Grup, yatay mimariyle konforlu ve modern yaşam. Ahmet Spor'a başarılar diler.
5: NG Güney İnşaat'tan Ahmet Spor'a gönülden tam destek.
6: Yatırımın karlı yüzüyle her zaman şehrimizin ve Ahmet Spor'un yanındayız. Hugali Gayrimenkul, Diyarbakır'ın güçlü markası İçkale yapıdan Ahmet Spor'a Süper Lig yolunda başarılar. Ahmet Hazır Beton, şehrimizin takımı Ahmet Spor'a başarılar diler. Bin Pınar Doğal Kaynak Suyu Ahmet Spor'a başarılar diler.
7: Doğru rota her zaman başarıya çıkar. Diyarbakır Rota Gayrimenkul Ahmet Spor'a başarılar diler. Diyarbakır Yunus Havalandırma ısıtma Soğutma Klima Ahmet Spor'a başarılar diler. Altek Enerji olarak gururumuz Ahmet Spor'a başarılar dileriz. Haydi çocuklar.
8: Rainbow Gayrimenkul Süper Lig yolunda şehrimizin takımı Ahmet Spor'a başarılar diler.
9: Gümpay Yapı Market